0: dama ininsi kwel alam pal kabu ininsi kwel belanga kini ninsi alam pal kabu alam kwa kamuyal na udonga si tulen kulwe na elakawe dobi du al kwel alam recipia alam maniti nang kide long kwa ge nang kide mantiang kwa nge na liadok abade mantiang kwa kimba dok nang ki kela kwa nge at ora toyin kwa ge indalang kwa kuntia walota zitia wala jizi ki ngala zitia na kerek bi aloto bo baila sibisi na ila belal kwa ngama kwa al buruki na kundula al kwa al buruki na burunga kerengare kanya na zita murukanya alba loto kawi nama diem bele kisi ngana ritoza kiwitia bele saibu jidua ari asa jalom ndala wa yena zelom ne ki nkwa bele bi bele dine ndiyo na menke alba ilimi a bele bi bele na menke alba yei na kwa ke gudkawe marang kwa kit denga raska ngaba yemba nkama ila bele al kisi nga kwa di al hoi na kangi na kira kwa di al gira kawe yem kwa si dorai na skungi tiaba anam kwa e udon nyet au alba kula rage dinin dia nyet na kangi na kwa di nyal wari nyal kwa di anas masini gindiri na kare di anang kikien anang kisinga na kangi kisinga ilayin na yeng ke loto akim ilayin na yeng kien ala si du kuli na yeng kien surunga si ir kuli na ila nama yey na jundi na kwa di kwa antas ala karitia jundi na kila kwa antas al long anas kwa si udwa tulia angal na king kwa di aza kinga na otas mga kwa ba lia kote nga loto kawi nama ilayin na kwa otas mga kwa nga na ki nama yung kaming ki alang kila ulong asi tuwa kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nanjolu do di la baray wala di baray ba nanjalong ki ki na bilong nasi njalong al janni na nan ninjay nga nasi njalong alang di mwara si juel nasi njalong alang di mwara si juel nasi njalong alang ki mwara si juel nasi njalong al giro ke kwa ngarabang nama sing dinari ni niki apa kaum ngene ndala kenga sursi bankwel sursi basing kalong nama elaini na yi dai metilingis beleng aba gilong aramba ki duet bilong asa sur balong na leale nama kwa kul kaumi na loto kong na sursi kwel na sursi bela to le coming na kwa kerngasi dogben kolol kwa ge marang ki ba indalan kanda yang barau albeki ngasa dai wo pia nama ine karing nama gal sikir kel nas mitir ker kanyi ngi borai
1: nama sin kaiti ingisen wa aran bai ki won kona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafor kanana kirsinga

udon jaki mali se jey kise indelin tari ngan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki den kwendora tulengas undul din susi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi ulagal bagising kwasi jundi nakara jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangale si karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel. Tari nganja bas ila songa si mwoyi. Abas si ejei jang. Na iti jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe. Na tari nganja na yundi ala kwa kernan tabung jang bas jau. Taringan ja nina kwe ti, bas jisi tabun duti. Taringan ja ria pale duti, ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitinjwe nye asa ke kienton lotok tiri. Na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa sejei ake imba, bas kwa si biukawe. Dongore jeng kwasis jitingang jangle duti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kernga si jitanga jaw. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le jurel na sijima undul.

0: balla kan ga jam kwa daim barnamij orren wudu anjaare na daim barnamij orren wudu anjaare kerek bas wudu ngatu lenga kundul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwela lang kabina dien kawal na kipora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyungo ina lombar ke donga togi na ma yidu diem barangu nyin na wudu ngakaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alangi tirik ila en kirtingo a mad gisi nyingi na kwa djundi da embele dok na kwa di ti tum kari matning kawina do to ke na ine minding zaki ke na kanji wala kari ba na ma mayram bana support sa tirik ani na kan na kal king jam kwa su do ngane ba go majram bana na kwa zi do ngani
1: e osina profata longa kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefia na kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idike nas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulay na doksi kwasi nan jwana ganma wo to bale kingo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam kwa ba live indel mang dombaing una kuzan ankara baing na uika azangal daimboru tu ko bo iding na kwa dengere nui kay alangis kabe na namato udo atu la kay na ko lalan dengen kirso asan kwa nyeding elen kalung namas gal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na namagani ne tirikare na dan tombolin dag dikelkam lalma kayinga na kayinga.